September City. Lige her på Self Aware. Lige om lidt skal vi høre Uans Crush, det vigtigste nye nummer i hele verden. Men allerførst, Cat's Eye. Og lidt spansk guitar. Det her, det er Gabriella.